0: Oke behe ko hana e lau di riva e hina e hina faka ofo ofa o lani lani ma ami ha.
1: Oh,
0: ko tala no be ke hivi faka ma ang hala ko tata si sukasi. Ange pe kwasi hepe lu wa tafa. O behe. Wa no ata ta o kala isi aya na ni ot e ya ya ta hano mere ke o tua. Fai hala o mari lau ita niti. Wa no e ni faka ma e tata ko ya hota o konseni si minga nga o mate ke tau tau hi o tua o kumo ui.
1: E o behe lau ki hiva. Ko fa matala ia ma. Ma o hetanga ta o se ona fufulu ake ta ta sisu ene anga lava
2: hiva iwa mangi lava hiva iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa i